0: ניר ולירן, יש לי ציפור קטנה בלב שאומרת לי שהיום הולך להיות ערב בשוואיווי. משהו מיוחד.
1: מיוחד מאוד.
0: אחד השירים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ושרים אותם ככה בדרך להופעות. הגיע הזמן לשיר את זה יחד עם הקהל הנפלא שיש לנו פה.
1: זה הציפור שיש לניר בלב.
0: או, או, איזה ציפור.
2: יש לי ציפור.

0: תודה רבה.
1: יש שירים שמתאימים רק ללילה.
2: הלילה.
1: חם אש.
2: 99.5.

0: בהצלחה, תודה רבה.
1: אנחנו נבננו מהדור הישן.
0: שבת שלום.
1: אנחנו נבננו מהדור הישן.
0: תודה רבה.
2: כפיים לשלומי, מגיע לו!
1: שו כפיים לשלומי, שבת!
3: רדיו 99.5, גם בדיגיטל.
4: באתר ובאפליקציה.

לא נכנס מספיק.

את היית הכי יפה במסיבה של השנה הכי קשה שהייתה לי בחיים. ומשהו במבט שלך גרם להשתקר כל כך הבא.

0: ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ערב טוב קהל נכבד, ערב טוב מנורה.
1: סוף שבוע ב-99.5 חמש.

0: Thank you very much. תודה רבה, דני חמד. תודה רבה.
1: סוף שבוע ב-99.5.

0: אין כמו סוף שבוע ב-99.5 5.
1: טוב, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל החיילים שלנו, לכל הגיבורים שלנו, לחיל האוויר המדהים שלנו, ללוחמי הקרקע, לחיילי העורף, לצבא הגנה, לכל צבא הגנה לישראל, לכל כוחות הביטחון. כולנו כאן הערב בזכותכם. באמת, אני לא חושב שיש מדינה בעולם שיכולה להתמודד עם מה שהתמודדנו, ואנחנו עדיין מתמודדים בשנתיים האלה. אז באמת, תעשו להם כפיים. כולנו כאן הערב מצדיעים ומתפללים לשלום כל הפצועים, ומתפללים לעילוי נשמת כל ההרוגים וכל הנרצחים שלנו.

הזיכרון. וזה תופס אותי כשמטוס קורע את השמיים, ותמונות שלנו קוראות לי את הלב. זה נכון, הזמן כמו חול בורח לי מהידיים.

צלמים, אם אתם יכולים להתמקד בכל הדגלים שיש לנו כאן, אם נצליח לראות את כולם, כמה שאתם יכולים. טוב. וצריך נשקים למעלה, לא אמיתיים, כאילו, רק עם הידיים, כן? עוד נשקים, עוד ידיים, עוד ידיים, עוד ידיים. בסדר, הכל טוב, כולנו... אמא, לא משנה. אוקיי.

ובחיים, כמו בחיים, זה פשוט קורה. כולנו תיירים,

אמיר גל ושראל פותחים לנו את מהדורת יום שישי בבוקר. שלום לכם, איזה כיף שאתם איתנו כאן. יאללה, יוצאים בדרך למהדורה מה זה כיפית, רק מוזיקה עד עשר, אני ואתם עם הנוסטלגיה והשירים והכיף. פתחנו עם דימה של גבר ונמשיך עם אלי קפקא וחלומות. לאלה שבים בשעה הזו,

ליאור נקיס, לב עדי נותרתי. איזה שיר ענק זה. עכשיו אני רוצה לקחת אתכם לעוד שיר לא פחות ענק. שימי מזרחי עושה אותו. קוראים לזה להיות בלי אמא. שיר מרגש וטוב.

שרית חדד. זאת החיים. אחד מהשירים אולי, האלבומים גם, הטובים ביותר שלה לפי דעתי. אבל זו דעתי האישי בלבד. רגע לפני הקונצרט שלנו, בוא נחמם מנועים, מה אתם אומרים? דרך כזה. אז הנה אני בן משיח. מידע טסה. הם מחדשים את רוני יחיאל. זיכרונו לברכה. לחזור לחיים. 7:37. תמר 99.5.

בינתיים עד שיום ראשון יגיע והאולטומטיום ייגמר, אנחנו עם קוצר שישי שלנו, מכאן נשלח אותו לכל חיילי צהל באוויר, בים וביבשה.

הבאת את טורקיה לפה, הבאת על הרידום שלוש. תאמר לה שתשתה גם לחיי, מאחל לה רק טוב גם בלעדיי,

0: תודה רבה, קהל נכבד, המשך בילוי מענה, תמיר גל, עשו כפיים, תודה רבה.
1: תודה רבה למשה קפיה, בהצלחה בהופעה. 99.5 תחנת הנשמה.

0: נבנה, נבנה.
1: וזה הגרסה הישראלית לשיר הזה. הנה שאול זריה וקוביה פרץ. והלב.

0: בני, שריף.
1: איך הלכת, בני?
0: שהיה עושה הרבה לחזור כמה צעדים אחורה.
1: נשמתי זועקת.
0: רק שבני יהיה שם שוב.
1: תוך השקט. אתה כה חסר לי.
0: בוא נלך רגע לרידינג שלוש.
1: אתה כה חסר לי.
0: תמיר גל שם. עושה את שביל האושר. אחד מהשירים הכי האיקונים שלו.

ששון. עושים ביחד את הדבר הנפלא הזה. רק תגידו לה. עכשיו שרית חדד חוזרת אלינו. יחד עם שריף. שלום חבר.

עג'ר. איזה שיר גדול זה, יאללה. שבוי לאהבה. יפה, 8:40 עכשיו אצלנו בשעונים. הנה תמיר סולטנה. כואב לי כשאת סובלת.

נשימה שלי, נשימה שלך. את רוצה אותי, אני רוצה אותך. העולם שלי, בעולם שלך. שנינו ביחד, זה אחד. וכל דקה, כל דקה, חולם אותך.

0: מבין? מישהו יודע איפה היא? אם מצאנו את מוג'דה בטורקיה, לא נמצא אותה? עכשיו אישי לוי, רק תנגני.
1: ושוב אותה המנגינה שמנפצת הנשמה וקוראת עכשיו אלייך.

Camel. תשאירו את הפרקשן רגע. הנה שימי מזרחי, מושי קפיה, אהבה כפולה.

כמו מלאך קטן. אתה וגם אני יודעים שניסעת. איפה אתם? איפה אתם?

0: מתוך מנורה, מושיקפיה. איזה יופי.
1: 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.

9955, זה היה בשש באוזניים שלכם. לב כבור, משיבים מאור אדרי לתודעה שכולנו. עכשיו מאיר לוגסי. עושה את ריבונו של עולם.

זהו חברים, זה כל מה שהיה לי להגיד לכם היום. ניפגש כאן שישי הבא או בראשון בעשר, מה שתרצו קודם. שבת שלום עד אז.

0: הבוקר בחסות.
1: אתם אוהבים מאפים?
2: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
1: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
5: 32 אחרונות!
6: מותפסים? יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות!
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? ווינר!

0: פרחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם קשר בהשגחת הרבנות.
1: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 100 גרם רוטב עגבניות יכין ב1.5 שקל. 400 גרם פסטה מבחר צורות ב2.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI.
8: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI. אבל אנחנו נשאל את השאלה החשובה באמת. אילו מקצועות יהפכו למבוקשים יותר?
7: איך אתה חושב יצרו אותי?
8: אילון מסק ואחרים מזהירים שהעולם משתנה במהירות, אבל בשטח יהיה צורך עצום באנשי מקצוע טכנולוגיים חזקים. רוצים את כל התשובות? בראשון, בתוכנית הבוקר של 99.5. בואו לשמוע מקרוב על חוויות אישיות של כאלה. אלה שכבר עשו את זה, וביום הפתוח ב-15 ביולי, במכללה למנהל קמפוס חיפה, רחוב האשלג 3, צומת הצ'ק פוסט. מחכים לכם. קבסה וציוני, כל בוקר ב-7, ב-99. 5. תוכנית הבוקר שמי.

0: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: בוקר טוב, השעה 10 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. לוחמי דובדבן נעצרו 8 מבוקשים שתקפו ישראלים בכפר מוחמאס. המבוקשים נעצרו בהכוונת שבק בעקבות מעורבותם במרדף ובתקיפת האזרחים הישראלים שנכנסו אל הכפר. מדובר צהל נמסר כי החשודים הועברו להמשך חקירה וטיפול של כוחות הביטחון. מסע הלוויה של עלי חמינאי יוצא לדרך, ובטהרן יבקשו להציג מצעד ניצחון. גופתו של המנהיג העליון לשעבר עלי חמינאי הובאה הלילה אל בית התפילה בטהרן, שם יגיע הקהל כדי להיפרד ממנו לקראת יציאת מסע הלוויה שהתפרס על פני מספר ימים. יותר מ-4 חודשים לאחר שחוסל בפתיחת המלחמה, ייפתחו טקסי הפרידה היום, יעברו בעיראק השכנה והסתיימו במשהד שבמזרח המדינה. לפי הערכת הרשויות באיראן, השתתפו בטקסים בין 15 לבין 20 מיליון בני אדם. וגם זה בחדשות, נשקייה בסלון הבית. חייל מילואים בשירות פעיל נעצר במסגרת חקירה משותפת של ימ"ר לכיש והמשטרה הצבאית החוקרת בחשד לסחר והחזקה של אמצעי לחימה בלתי חוקיים. במהלך חיפוש שבוצע בביתו בנתיבות נתפסו רובה מסוג קלצ'ניקוב, רובה צלפים והרבה תחמושת. החשוד הועבר להמשך חקירה במצח. אם התעוררתם לבוקר חם ולח בתל אביב, נראה כי אם הייתם בפריז עכשיו, הייתם דווקא מתגעגעים לחום הישראלי. בעקבות גל החום שפקד את אירופה, השבוע שרת הבריאות של צרפת ציינה כי נרשמו 2025 מקרי מוות במהלך גל החום האז במדינה.

0: המדינה, והוסיפה כי מספר מקרי המוות עוד עלול לעלות. משרד הבריאות בצרפת אומר כי הם מזהים מגמת עלייה במקרי המוות בקרב אנשים מעל גיל 45. אז בואו נעבור אל השגרה, אל תחזית מזג האוויר הקיצית הישראלית.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: פרטנר בהזדמנות ותורבת לזמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב אולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
0: היום מזג האוויר נאה, לא יחול שינוי ניכר במידות החום. בים התיכון, גלי ומסוכן. כאן לרחצה, הטמפרטורת המים 28 מעלות, בכנרת נוח עד גלי, הטמפרטורה שם 26 מעלות במים, ובאלת הים נוח וטמפרטורת המים 25 מעלות.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: שמח עם נטלי רותם.
1: שלום שלום לכם ובוקר טוב. 4 דקות לתוך השעה 10. התעוררתם? התחלתם לבשל? או שאתם בכלל בניקיונות שזה השלב לפני? חברים, 4 שעות מעכשיו, אנחנו, מאפיית ברכת משה, ההקלטות שלכם, כל מה שצריך לשישי מושלם, 052-959-4959, יאללה, אנחנו יוצאים לדרך, בוקר טוב לצוות ברכת משה בסניפים. תכף נתחיל לפנק אתכם בפרסים,

כן, לב חולה של אייל גולן, שרק נהיה בריאים, אתם יודעים. אנחנו 11 דקות לתוך השעה 10, אז שוב בוקר טוב למשקימי הקום, לאלו שכבר בבישולים, באפייה. אגב, את האפייה אני יכולה לחסוך לכם, ולחסוך לכם בצורה הכי טובה שיש, כי בכל שעה ביום שישי, כפי שאתם כבר יודעים, אנחנו מחלקים לכם פינוקים של ברכת משה, מאפיית ברכת משה, זו המאפייה שאי אפשר לפתוח את השבת בלי לעבור שם באחד מהסניפים, ויש הרבה... העצמאות 35 בקריית אתא, או בטרומפלדור אחת כאן בנווה שאנן בחיפה, או בנשר בדרך בריהודה 66, גם באיריסים 2 ביוקנעם. ואתם יודעים את הנועל. קודם כל שישי אתם עושים לנו הרבה שמח. אנחנו רוצים שתקליטו לנו את הברכות שלכם, תברכו את האהובים שלכם, את המשפחות שלכם, שפתאום ישמעו אתכם ומברכים אותם על הקו ופתאום ישמחו. ועל הדרך תשלחו לנו בכתב, בכתב, תכתבו בוואטסאפ, ברכת משה, שלחו אלינו, ואחד בכל שעה הולך לקחת את הפינוקים מהמאפייה. אז אולי זה יחסוך לכם את האפייה של החלה, אולי את העוגות שלא צריך, והנה תיקחו עוגה מטורפת, אולי תיקחו איזה לחם מחמצת טוב כזה לכל השבוע. בקיצור, מה אני מברברת? ברכת משה לוואטסאפ שלנו, חברים, קדימה, הנה אנחנו יוצאים לדרך. עוד שבת, עוד שישי יותר, נכון? אבל הנה טיפקס. קובי אוז. הסדרותי, האלוף הזה, שהם די מתקמבקים לאחרונה, ואני אוהבת את זה מאוד.

0: אם תרצו, אין זו אגדה, אם תרצו תוכלו לזכות בפרס של ברכת משה, אני מאמינה בזה, רק צריך לרצות ולהתכוון. טוב, בוא נגיד בוקר טוב למי שאיתנו בוואטסאפ, אורי ביטן, שלום, בוקר טוב לשיר ערבה ולאברהם אלמישלי, רותית מטירת כרמל, היי אהובה, מאיה פרי, עדי, ליזוש, כמובן, אברהם היידה בן גיגי, אנשים שלא מפסידים אף שעה פה, כנרת, אלירן ביטון טל, מי עוד איתנו כאן? רגע, בוא נבדוק שמות שלכם, מתן עזרוביץ', היי, בוקר טוב, חברים, טוב, אם בא לכם, תכתבו את השם שלכם, אני אברך אתכם ככה ברדיו, היי חברים, טוב. אנחנו נעשה קפיצה לפרסומות ראשונות לשעה הזאת, אנחנו כמובן מחכים להודעות ברכת המשה שלכם וגם להקלטות שלכם, צפרו לי מה בא לכם לשמוע בוקר, באיזה מוד התעוררתם, אנחנו כאן עד שתיים, מיד חוזרים.
1: 99.5 הבוקר בחסות אתם אוהבים מאפים?
2: ברכת משה חוזרים אל הטעם המקורי.
1: ברכת משה סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
3: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
4: 32 אחרונות!
5: ותפסים? יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה, וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
9: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה. סופר ספיד, הכי טרי שיש. קניון אטליט.
10: המונדיאל כבר כאן, לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים, הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נעריה, קריית אתא, תל חנה וחלוצה תעשייה.
11: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. ועכשיו, למגיעים לטכנוטסט, בדיקת רכב לפני קנייה, אחרי השעה 4:30, 50 שקלים הנחה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
12: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליב רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
13: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
14: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
15: התרומה לכלל פעילות העמותה.
16: מי ייקח את הגביה? קבב הקריה, קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. הפלמח 44 קריית ים, פתוחים עד 9 בערב.
4: 32 אחרונות!
5: ותפסים? יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה, וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
17: כמו מה? תוצאות? משחקים?
15: כן.
17: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
15: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
18: מונדיאל 2026, כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
19: ולאורך כל המונדיאל.
20: בחסות?
21: איזו עוצמה!
22: לקבוצה שלכם יש פורד?
23: לנו יש פורד על כל השאר.
22: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: טוב, אני אהפה לביצוע הזה. הגרסה של יניב ואוליאל, תגידי שטוב של נסיעת השכל, נשמע פגז, ממש פגז. 10:32 חברים, אתם בשיחכם שולחים פה ברכת מושב, אנחנו אוהבת לפנק אחד מכם בפרס הנהדר הזה, אבל אנחנו מחכים גם לשמוע מה אתם רוצים, מה בא לכם לשמוע ביום הזה, אז קדימה, בבוקר הזה, בוקר טוב אברהם.
1: היי זה, שישי שמח, נטלי הכלכליסטית, תדעי לך, אין שישי בלי נטלי.
0: מה אתה אומר?
1: היי זה, פנקי אותי למה שאני אוהב, ודאז חב לחץ להגידה בגלל גיגי שאימת עליך גם. אלא נוח לסופה,
0: שואבים
1: אותך, נטלי!
0: איזה כיף, ככה, ככה! קדימה, הקלטות שלכם לוואטסאפ שלנו, נשמיע אתכם ואת השירים שלכם, ונפתיע את המשפחות שלכם. אני...

0: 32 אחרונות.
1: ותפסים? יש כוונות?
2: בטח, עשינו הכנות.
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק, אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות.
5: פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים, בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא. פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
6: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
5: סניפים חנית עזי וטירת כרמל בחשרות בדץ. זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה. פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים, עם צ'יפס, אורז, חומוס, חינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
8: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
10: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! מארז בוקס אוטו קומפרסור מתנה בהחלפת 4 צמיגים! הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44 קריית ים.
11: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
12: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
13: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
14: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנות.

0: איוש.
1: איוש, נטלי רותם האלופה, בוקר טוב, שישי שמח, שתהיה שבת מבורכת ושכחה לכל העם היקר שלנו. אני רוצה למסור דש חם לאשתי היקרה, מזי מזרחי, ולכל החברים מבתי הזיקוק, ואם אפשר את השיר של תומר אירי ואתי לוי, אהבה ממבט ראשון. אחלה שבת ממאור מזרחי.

להריד חדה עם הקלאסיקה הזאת, תשתוק תשתוק. שירים שלא יודעת אם היו עוברים היום תכלס. בשפה, מסכימים איתי? טוב, אנחנו כבר 10:50, ממש רגע לפני שסוגרים שעה ראשונה ביחד. בוא נגיד בוקר טוב לחברים שהצטרפו אלינו בוואטסאפ. קרן, חמודה שלי, תאורה. שני, לוי, בוקר טוב, אהובה. מי עוד, מי עוד? רונן נדרמן, בוקר טוב גם לך. חוני כהן, דקלה מסלאווי, היו, שורי ביטן. טוב, ככה, אנחנו חייבים לכם פרס, כמובן, בנועל. אנחנו רוצים לפנק אתכם במאפיית ברכת משה, שתקשו ותקחו לכם דברים טעימים לשבת. אז אתם עשיתם. כמו שביקשנו, עכשיו הגיע הזמן לחלק לכם את הפרס. יש לנו זוכה ראשון, דניאל סקוטניק, זה שלך. לך תהנה, תבחרו רק את הסניף שקרוב אליכם, זה הכל. העצמות 35 קריית אתא, תרום מדורכת נווה שאנן בחיפה, דרך בר יהודה 66 בנשר ובעיריצים 2 ביוקנעם. ואם אתם פוגשים את אוריה, לכו לאוריה, תגידו, רגע, רגע, אתה אוריה? איפה אוריה? אה, יש חדש מנטלי. באמת, ככה, תפרגנו, בסדר? ככה נמסור לו דש מהרדיו. טוב, נחתום עם פאר ועדן, כי אין טוב כזה. פרסומות חדשות 11, חוזרים לעוד שעה. עוד שעה? עוד שלוש, אבל מי סופר? לא ללכת לשום מקום.

0: הבוקר בחסות. אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
0: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
2: 32 אחרונות!
3: ותפסים, יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אמריקן פיצה קריית אתא ונשר, משפחתית ב-33 שקלים, באיסוף וישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
9: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
10: עכשיו.

0: ב-90, פתוחים עד 9 בערב, הפלמ"ח 44 קריית ים. מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
1: רוצה אירוע אחר?
2: רק סקאלי.
1: אירוע בוטיק?
2: רק אירועי בוטיק.
3: סקאלי אירועים, רופטופ ואולם חדשני, חינה בר מצווה, ימי הולדת וכנסים, ההסתדרות 236 חיפה.
0: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP, אוטלט העודפים הגדול בישראל, עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק. חוגגים אירוע, יום הולדת, חתונה, שווארמה אבו חצרה מביאים את הטעם ישר עליכם עם עמדה מלאה וצוות מנצח. אנחנו נדאג שהאירוע שלכם יהיה מושלם. שווארמה אבו חצרה, חרושת 4, קריית ביאליק.
4: קרייתים חכמים, מעבדת תיקונים לסלולר ומחשבים ניידים רק בסמארטקום סלולר, כולל תיקון אייפדים, מחלפת מסקים, סוללות ושקעי טעינה. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד, קריית ים.
0: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. ליטר נוזל חלונות סנט מוריץ ב5 שקלים, 750 מיליליטר סילית בנגלס לה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
5: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI.
6: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI. אבל אנחנו נשאל את השאלה החשובה באמת. אילו מקצועות יהפכו למבוקשים יותר?
5: איך אתה חושב יצרו אותי?
6: אילון מסק ואחרים מזהירים שהעולם משתנה במהירות, אבל בשטח יהיה צורך עצום באנשי מקצוע טכנולוגיים חזקים. רוצים את כל התשובות? בראשון, בתוכנית הבוקר של 99.5. בואו לשמוע מקרוב על חוויות אישיות של כאלה. אלה שכבר עשו את זה, וביום הפתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה, רחוב האשלג 3, צומת הצ'ק פוסט. מחכים לכם. קבס וציוני, כל בוקר ב-7 ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה.

0: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
1: בוקטוב השעה 11, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. האם חלומות השלום עם איראן של הנשיא דונלד טראמפ התבדו? המתיחות בין איראן לבין ארצות הברית גוברת, והבוקר מדווחת רשת איראן אינטרנשיונל כי טהרן הציבה כוחות שתפקידם לקיים תצפית ושליטה על חלקו הדרומי של מצר הורמוז. היא אף דרשה מאומן לספק מידע על כל כלי שיט שעובר שם. באיראן מתעקשים על זכותה של טהרן לגבות אגרות בנתיב המים החיוני. בתוך כך מסע הלוויה של עלי חמינאי יוצא לדרך, ובטהרן מבקשים להציג מצעד ניצחון. יותר מארבעה חודשים לאחר שחוסל בפתיחת המלחמה, ייפתחו טקסי הפרידה היום, יעברו בעיראק השכנה והסתיימו במשהד שבמזרח המדינה. לפי הערכת הרשויות באיראן, השתתפו בהתקסים בין 15 לבין 20 מיליון בני אדם. במהלך פעילות אכיפה יזומה וממוקדת של שוטרי המחוז הצפוני בכביש 806, הבחינו השוטרים ברכב פרטי שבו קטין מאחורי ההגה, הורו לו לעצור ונדהמו לגלות כי הנהג הוא ילד בן 9. אביו של הילד הסביר לשוטרים להגנתו כי הרשה לילד לנהוג ברכב על רקע נסיבות אישיות. אני מצוי בהליך גירושין ורק רציתי לעשות טוב לילד, סיפר האב, שלא שכנע את השוטרים ועוקב להמשך טיפול בתחנת המשטרה לחקירה ולשימוע בפני קצין. בתום השימוע הוחלט על השבתת הרכב למשך 30 ימים. שבעה חשודים נעצרו במעורבות ברצח הכפול שאירע ברמת הגולן. מהמשטרה נמסר כי לפני כשבועיים התקבל דיווח על ירי אל עבר רכב ביישוב בוקטה. כתוצאה מהירי נפצעו שני גברים בני 52 ו-56 באורח אנוש, ובהמשך נקבע מותם. במהלך הפעילות של השוטרים נתפסו ממצאים שונים, בהם רכב שעל פי החשד שימש את החוליה והוסלק בקריית שמונה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם.

0: דוד 6188.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת היא זמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: היום מזג האוויר נאה, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות. הים התיכון גלי ומסוכן לרחצה, בכנרת נוחת גלי ובאילת הים נוח.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. בחדר החדשות.
5: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: שישי שמח עם נטלי רותם.
1: אז שוב שלום לכם וצהריים טובים אפשר להגיד, נכון? 11 ו-4 דקות, זה כבר די צהריים. אז כן, 99.5 זה אנחנו, אנחנו שעה שנייה מתוך 4 שעות ביחד, גם בשעה הזאת נפנק אתכם בפינוקים של מאפיית ברכת משה, גם בשעה הזאת נשמיע שירים שאתם אוהבים, ובעיקר אנחנו יוצאים לדרך עם הרבה הרבה שמח, כמו שאנחנו ממש אוהבים. קרן.
2: בוקר טוב נטלי המהממת, שישי שמח. אני אשמח לשמוע מחרוזת של הפרויקט כמו שיקור, שתהיה שבת מבורכת, דש לליזמה ברי, לכל המאזינים, אוהבת מלא.
1: ככה עושים את זה. 052-959-4959 להודעות שלכם.

פסח שמח, הפרויקט של רביבו. טוב, אנחנו נתחיל את הפעילות פעם נוספת בשעה הזאת, מאפיית ברכת משה שמחכה לכם בסניפים, כמובן, ויש פריסת סניפים נהדרת, גם ברחוב העצמאות 35 בקריית אתא, גם בטרומלדור 1 בנווה שאנן בחיפה, גם בדרך בר יהודה 66 בנשר, וגם בעיר עצים 2 ביוקנעם. אתם רק תבחרו מהו הסניף הקרוב עליכם, ממליצה לכם להגיע ולהקדים להגיע לפני שהדברים מתחסלים שם, זה לא בלי סוף בכל זאת, אבל שווה להגיע. עכשיו ככה, אתם כבר יודעים את הנועל, אתם שולחים לנו את צמד המילים ברכת משה לוואטסאפ שלנו עכשיו ל-052-959-4959, ואחד בכל שעה, גם בשעה הזאת, גם בשעה הבאה וגם בשעה שלאחריה, תוכלו לקחת פינוקים מתנה מאיתנו במאפייה. אבל יש סייג וצריכים לדעת, קודם כל לוקחים את הפרס היום ובאחד מהסניפים האלה בלבד, ואם אתם רוצים לברר את שעות, עניינים וזה, מול הסניף עצמו. יש? קפיש? יאללה. ירח, שמעון בוסקילה.

0: הבוקר בחסות. אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
0: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: 32 אחרונות!
4: ותפסים? יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה, וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
7: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
8: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5, מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
9: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
10: בום, מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 176 גרם עוגיות אוריאו ב-6 שקלים ו-90 בלבד. 300 גרם מלך הבייגלה מבחר סוגים ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
11: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אבזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אבזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
3: 32 אחרונות!
4: ותפסים? יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה, וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים, בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא.
14: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
15: כמו מה? תוצאות? משחקים?
14: כן.
15: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
14: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
16: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
17: ולאורך כל המונדיאל.
18: בחסות?

בוקר טוב, שישי שמח לך נטלי אהובה, ולכל המאזינים היקרים, אני מאחלת שבת שלום ומבורכת. אני רוצה למסור דש לקרן אוסקר, אילנה משאלי ואילנית הראל האהובות. אני אשמח שתשימי את אייל גולן, מחזיק לך את היד. תודה רבה, ליזמה, אבר, אוהבת אותך מלא מלא.

תקשיבו. בשבילי. זוגה אישית. לדעתי הרוב, כולם הסכימו איתי פשוט, אין סמרים כאלה, אין גרונות כמו הגרון של אייל גולן, באמת, באמת, זה וואו וואו וואו. שנמשיך? בוא נמשיך, יאללה.

0: בשעה טובה. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו ב-11:32, אני רק מזכירה לכם לא לשכוח לשלוח ברכת משה, כי אנחנו רוצים תכף לבחור זוכה. ממשיכים איתכם.
1: הזמר עם גרון, יואב יצחק, פני מלאך, שיהיה שבת שלום.

0: 32 אחרונות.
1: וטפסים? יש כוונות?
2: בטח, עשינו הכנות.
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
5: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
4: סניפים חנית עזי וטירת קרמל בחשרות בדץ. רעבים, שיפודליה או חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
6: הפי סייל בסופר פארם, 1+1 מתנה על מאות מוצרים שבמבצע. מחכים לכם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
7: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק, אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
2: מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
3: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
4: 32 אחרונות!
5: וטפסים, יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
10: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. ליטר נוזל חלונות סנט מוריץ ב5 שקלים, 750 מיליליטר סילית בנגלס לה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הסור.
11: 99.5 ממי, would you like a cup of tea?
12: מה?
11: Would you like a cup of tea?
12: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
11: צריך...

0: נועה קילה, יחד עם אימא, אילנה. זה אייקוני מדי, באמת. אייקוני מדי. 1.43 עכשיו, לפני שנמשיך עם הבחירות שלכם. עכשיו הבחירה שלנו. הבחירה שלנו לזוכה, זוכים של פינוקי ברכת משה לשעה הזאת, זה כבר הפרס השני מתוך ארבעה, זאת אומרת שמחכים לכם עוד שני פרסים בלבד to go. אז הנה, אנחנו נספר לכם שיש לנו זוכה בשעה הזאת, וקוראים לה הדס גריסרו. הדס, המהממת, זה שלך, תודה שהשתתפת, תמסרי שם דש, יש שם הרבה דברים שאפשר לקחת, אז תתפנקי, תחשבי טוב טוב איך את מנצלת את הכיף, את הפרס שאת מקבלת. חברים, ברכת משה. רק תבחרו את הסניף, עצמות 35 קריית אתא, תרומה דורכת נווה שאנן חיפה, דרך בר יהודה 66 בנשר, או בעיר 22 ביוקנעם.
1: בוקר טוב לאחד והידידה נטלי רותם, יא אלופה, שיהיה לך שבת מבורכת, ולכל המאזינים העיקרים, ובמיוחד לחיי עלינו, ולאישה מדהימה פטריציה, בריאות איתנה, ושימי לנו שיר טוב שבמוסך ירקדו.

0: בוקר טוב נטלי המאממת, שבת שלום לכל עם ישראל. ברצוני לברך את הנכד רותם שטרית להצעת נישואים לרשל, שבעזרת השם ימשיכו לאהוב ולבנות בית חם ואוהב. מסבתא תקווה.
1: אין לסבתא תקווה, איזו הקדשה, ככה אנחנו רוצים.

0: איזה מעוול. טוב. יאללה יאללה. חברים, אנחנו כבר סוגרים את השעה השנייה מתוך 4 שעות שלנו לשישי הזה. כמובן שנעשה את זה גם איתכם. ואנחנו מיד פרסומות חדשות, וכמובן חוזרים לעשות עוד הרבה הרבה שמח וברכת משה ועניינים, וציפורה המקסימה תסגור לנו.
1: רותם, המהממת, איך אני מקשיבה לך כל הזמן, אבל אף פעם לא עליתי. אני לקוחה טובה של גיוס.
0: לקוחה?
1: לקוחה, כאילו, בואי.
0: לקוחה?
1: אבל אני... חולה על דודו, חולה על הרדיו שלכם.
0: אבל מה איתי?
1: הייתי רוצה את השיר, בבקשה, על הקלה שלי, נופר ארוש.
0: כן, איזה?
1: צועקת, אתה לא תשמע קולי.
0: צועקת, אבל לא תשמע אותי.
1: שכחתי איך קוראים לה.
0: קוראים?
1: צועקת, אתה לא תשמע אותי, שנאת תמיד את השירים שלי. זה השיר.

0: הבוקר בחסות.
1: אתם אוהבים מאפים?
2: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
1: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
6: 32 אחרונות!
7: ותפסים? יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות!
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה, וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרת. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
11: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
12: דבי פרחים, שלום.
13: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
12: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
13: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
12: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
14: דבי פרחים, שלום.
15: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
14: בטח, עמודה.
16: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
17: רעבים? בשווארמה אבו

0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
2: רעבים, שיפודלי או חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים, עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
3: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI.
4: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI. אבל אנחנו נשאל את השאלה החשובה באמת. אילו מקצועות יהפכו למבוקשים יותר?
3: איך אתה חושב יצרו אותי?
4: אילון מסק ואחרים מזהירים שהעולם משתנה במהירות, אבל בשטח יהיה צורך עצום באנשי מקצוע טכנולוגיים חזקים. רוצים את כל התשובות? בראשון, בתוכנית הבוקר של 99.5. בואו לשמוע מקרוב על חוויות אישיות של כאלה. אלה שכבר עשו את זה, וביום הפתוח ב-15 ביולי, במכללה למנהל קמפוס חיפה, רחוב האשלג 3, צומת הצ'ק פוסט. מחכים לכם. קבסה וציוני, כל בוקר ב-7, ב-99, 5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.
5: מיד אחרי החדשות.
6: זה חם, זה חם.
7: שישי שמח, עם נטלי רותם.
6: 99, 5.
8: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: שלום רב, השעה 12. באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. צהל ושבק חיסלו מחבל שלקח חלק בחטיפת סרן דניאל פרץ, זכרו לברכה, ויחזיק בשלושת החטופים יותם חיים, סמר אל טללקה ואלון שמרי, זכרם לברכה, שנורו מאוחר יותר בשוגג ויש כוחותינו. המחבל מוחמד נעים ז'נדיה היה ראש הביטחון הצבאי של גדוד שג'איה בזרוע הצבאית של חמאס. בטבח 7 באוקטובר שימש ראש חוליית נוחבה שפשטה על קיבוץ נחל עוז. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום ובקשת מעצר עד תום ההליכים נגד אלי לוון, בן 21 מהבירה. על פי האישום, הוא קיים קשר רציף עם גורמי מודיעין איראנים וביצע עבורם משימות שונות בשטח ישראל. בתמורה לפעילותו שנועדה לפגוע בביטחון המדינה, קיבל תשלומים במטבעות דיגיטליים. האם חלומות השלום עם איראן של הנשיא דונלד טראמפ התבדו? המתיחות בין איראן לבין ארצות הברית גוברת, והבוקר מדווחת רשת איראן אינטרנשיונל כי טהרן הציבה כוחות שתפקידם לקיים תצפית ושליטה על חלקו הדרומי של מצר הורמוז, ואף דרשה מאומן לספק מידע על כל כלי שיט שעובר שם. באיראן מתעקשים על זכותה של טהרן לגבות אגרות בנתיב המים החיוני. ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, פנה במכתב לרמטכ"ל אייל זמיר. הוא קורא לו לבטל את הכוונה לצמצם את מערך לוחמי ההגנה המרחבית ביהודה ושומרון. במכתבו טוען דגן כי ההחלטה במציאות הביטחונית הנוכחית צפויה לייצר פערים משמעותיים בשטח ולהשפיע ישירות על מעטפת ההבטחה של היישובים והצירים. לדבריו, צמצום הכוחות עלול להותיר יישובים ללא הגנה מספקת ואף להוביל לעמדות שמירה ריקות. משרד הבריאות במהלך דרמטי. מהיום יוטלו הגבלות קשוחות על משככי כאבים ממכרים. התיקון החדש לתקנות הסמים המסוכנים נכנס לתוקף במטרה להילחם במגפת ההתמכרויות ובזיופי המרשמים. תוקף מרשם ידני יקוצר לחמישה ימים בלבד. המטרה לעודד מעבר מלא לרישום מרשמים דיגיטליים מאובטחים שאינם ניתנים לזיוף. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: פרטנר בהזדמנות מטורפת עם זמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשוב ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
9: היום מזג האוויר נאה, אין שינוי ניכר במידות החום. מחר שבת דומה.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות?

0: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: שישי שמח עם נטלי רותם.
1: נכון, וזו השעה השלישית שלנו. אז היו של הבאים למצטרפים ולנוכחים. אנחנו יוצאים לדרך עוד שעה, גם בשעה הזאת נפנק אתכם בפינוקי מאפיית ברכת משה, גם במוזיקה שאתם תבקשו, וגם, אני בדיוק באה להגיד שהשיר הראשון שיפתח לנו, זה השיר של ססון, ואנחנו רוצים לאחל לו החלמה מהירה. אתמול לא עבר תאונת דרכים, אבל הוא בסדר, הוא לא נפצע, תודה לאל.

כמה עובד הקדוש ברוך הוא כדי שהכל יסתדר, וזה לא משנה איפה היא ואתה נמצאים. רק לו יש את הכוח לסובב את כל הכדור בשביל כל האנשים. תגיד לי, אתה יודע כמה פעמים הוא מנפץ את הגלים, כמה רוח הוא נושב כדי שהעוף ופועלים, כמה עצים גדלים במקומות הנכונים, איך הוא מצליח להזיז את כל הכוכבים, כמה טעויות אתה תעשה בדרך אלוהים, כמה ניסיונות, כמה תיקונים, הכל עד שתפגוש את שיר השירים.

שלום לרדיו 5, אני רוצה למסור דש ושבת שלום למשפחה היקרה שלי, משפחת בנצבי היקרה, משפחת אשכנזי היקרה, ואשתי היקרה אודליה שאני אחריב אותה בעולם, לילדים שלי שחף, אורם ויוגב, העולמות שלי, ואם אפשר את השיר של ליאור נרקיס, עיניים שלי, אני אשמח, תודה ממתן.

0: הצהריים בחסות אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה חוזרים אל הטעם המקורי
0: ברכת משה סניפים נווה שאנן קריית אתא יוקנעם ונשר
2: 32 אחרונות
3: ותפסים, יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח
2: כי אם לא תשלח
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
7: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
8: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
9: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
10: סלפוריו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים. רק למאזיני 5. סלפוריו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
11: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה. סופר ספיד, הכי טרי שיש. קניון אטליט.
2: 32 אחרונות
3: ותפסים, יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח
2: כי אם לא תשלח
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים
12: הקיץ כבר כאן במייסון 17 הגיעה קולקציה ענקית של חולצות ברמודות ובגדי ים של המותג דוסאצ'ה מחכים לכם ברשת מייסון 17 בקריית חיים וקריית מוצקין
13: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו כוכבית 91-71 יד עזרה ושולמית כוכבית 91-71
14: יד עזרה ושולמית
13: התרומה לכלל פעילות העמותה
15: פתחנו שניצליית האחים הטעם שכולם אוהבים בפתיחה מחודשת חזקים וטובים יותר משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה זבולון 3 קריית אתא
16: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירוע אימון מגדל העמק לא עוד אירוע הצגה אלכוהול פרימיום מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים מון אולם אירועים חדש במגדל העמק פרטים בגוגל
17: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל
18: כמו מה? תוצאות? משחקים?
17: כן
18: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
17: כן, נו שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב גם ככה בחודש הזה הוא כמו זה
19: מונדיאל 2026 כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
7: ולאורך כל המונדיאל
6: בחסות?
8: איזו עוצמה!
10: לקבוצה שלכם יש פורד?
2: לנו יש פורד על כל השאר
10: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

את לא תהיה שלי ואני לא יהיה שלך, אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח, אני אלוף עולם בלהישאר לבד, ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספסת.

0: איך שאתה עושה לי טוב, מילה חשה.
1: כל הגיבורים, כל המשחקים, כל האנשים תמיד משתנים. כל הנשיקות, כל הרגשת, כל הבחורות, כל האכזבות, כל דמיון.
2: עדן חסון עם שיקורים, 12:31. סיעה של שעה שלישית כבר. זמן טוב לחלק לכם את הפרס, לדעתי. אחד לפני האחרון.
3: בואי עם הגיטרה, תיכנס מאחור.
2: של ברכת משה.
3: אני אוהבת את כל המשחקים שלך, לא חייבת לך כלום, אבל חייבת קצת אותך.
2: אז אתם שלחתם ברכת משה פעם נוספת, ויש לנו זוכה מעכו. קוראים לה סמדי. סמדי אוחנה, זה שלך, את לוקחת פינוקים בתנת מאפיית ברכת משה. מאחד מהסניפים לבחירתך, העצמאות 35 קריית אתא, תרומת אורחת בנווה שאנן בחיפה, דרך בר יהודה 66 בנשר, וגם בעירסים 2 יוקנעם, רק תחליטי. יופי, יופי, זה מותיר אותנו עם פרס אחד אחרון בהחלט, חברים. אז מי ששלח, מי ששלח ולא זכה, מי שזכה ולא שלח, לא יודעת מה, שלחו לנו ברכת משה שוב בפעם האחרונה לוואטסאפ שלנו ל-052-959-4959. נבחר זוכה אחרון ממש עוד אותו.
4: שלום נטלי רותם, אני רוצה לאחל למשפחה שלי שישי שמח ושבת שלום, ולאימא שלי אביטל שאני אוהבת אותה, ותודה על כל האוכל שהיא מכינה ושהיא חמודה, ולאבא שלי שמעון שאני אוהבת אותו והוא אבא הכי טוב בעולם, וגם אימא שלי האימא הכי טובה

0: 32 האחרונות.
1: וטפסים? יש כוונות?
2: בטח, עשינו הכנות.
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר, אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
0: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בשביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
5: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
6: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: כזה דבר עוד לא היה כאן. בקרוב בטירת כרמל, K-Electric Mobility, מעבדת תיקונים, מכירת אופניים, קורקינטים חשמליים, ציוד ואביזרים. K-Electric Mobility.
8: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
9: פיצוחי אליאב מפצחים.
8: סניפים חניתה זי וטירת כרמל בחשרות בדץ.
10: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות.
8: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה. פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא. רעבים? זה בשבילכם! רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
11: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים. הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תלחנה וחלוצי התעשייה.
8: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
12: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
13: מכינה הפתעה וחייבת שולחנות.
14: ברור, אדיר אירועים.
13: זה אירוע קטן.
15: קטן, גדול כאחד, אדיר אירועים. השכרת ציוד ואטרקציות לאירועים. חפשו בגוגל, אין דבר שאין לנו.
16: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
17: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI.
18: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI. אבל אנחנו נשאל את השאלה החשובה באמת. אילו מקצועות יהפכו למבוקשים יותר?
17: איך אתה חושב יצרו אותי?
18: אילון מסק ואחרים מזהירים שהעולם משתנה במהירות, אבל בשטח יהיה צורך עצום באנשי מקצוע טכנולוגיים חזקים. רוצים את כל התשובות? בראשון, בתוכנית הבוקר של 99.5. בואו לשמוע מקרוב על חוויות אישיות של כאלה. אלה שכבר עשו את זה, וביום הפתוח ב-15 ביולי, במכללה למנהל קמפוס חיפה, רחוב האשלג 3, צומת הצ'ק פוסט. מחכים לכם. קבסה וציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.

היוצרים, שרים ישי לוי. בתוך הנשמה. חברים, אנחנו סוגרים את השעה הזאת, שעה שלישית, ורגע לפני שפותחים את השעה הרביעית והאחרונה שלנו לשישי הזה, שהלוואי ותהיה כל כולה הבחירות שלכם, לכן אם עדיין לא ביקשתם את השיר שבא לכם לשמוע, אז קדימה זה הזמן. להקליט לנו לוואטסאפ 052-959-4959.

0: הצהריים בחסות אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
0: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
2: 32 אחרונות!
3: ותפסים? יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה, וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: חוגגים אירוע, יום הולדת, חתונה, שווארמה אבו חצרה מביאים את הטעם ישר עליכם עם עמדה מלאה וצוות מנצח. אנחנו נדאג שהאירוע שלכם יהיה מושלם. שווארמה אבו חצרה, חרושת 4 קריית ביאליק.
7: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5, מגן מסך זכוכית ב5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
8: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
9: פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע תיאר...

0: מחירים מעולים, סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
1: הקיץ כבר כאן במייסון 17. הגיעה קולקציה ענקית של חולצות, ברמודות ובגדי ים של המותג דוסאצ'ה. מחכים לכם ברשת מייסון 17 בקריית חיים וקריית מוצקין.
2: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
3: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
4: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
5: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
4: סניפים חנית עזיב את עירת קרמל בחשרות בדץ.
6: מיד אחרי החדשות.
7: זה חם, זה חם.
0: שישי שמח עם נטלי רותם.
7: 95
8: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
9: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. צהל ושבק חיסלו מחבל שלקח חלק בחטיפת סרן דניאל פרץ, זכרו לברכה, והחזיק בשלושת החטופים, יותם חיים, סמר אל טללקה ואלון שימריז, זכרם לברכה, שנורו בשוגג מאש כוחותינו. המחבל מוחמד נעים ז'נדיה היה ראש הביטחון הצבאי של גדוד שג'איה בזרוע הצבאית של חמאס. בטבח 7 באוקטובר הוא שימש ראש חוליית נוחבה שפשטה על קיבוץ נחל עוז. השרה אורית סטרוק אומרת בראיון להיום, גישתו של ניצן אלון סיכנה חיילים. לשר בצלאל סמוטריץ' ולי הייתה אחריות להצלת החטופים. שרת ההתיישבות משיבה במתקפה חריפה על טענותיו של ראש מפקדת השבועים והנהדרים לשעבר, וחושפת את הוויכוחים הדרמטיים מאחורי הקלעים של הקבינט, כשהיא עודפת את קמפיין אוכלי המוות. היא פותחת הכל ומסבירה מדוע דווקא היא ושר האוצר הם אלו שהובילו לטענתה לשחרור כל החטופים. הרעיון המלא עכשיו באתר ובאפליקציית היום. בתום חקירה סמויה שנמשכה כשנה, חשפה המשטרה רשת לסחר בנשים שפעלה באזור חיפה והקריות. על פי החשד, החשודים פעלו לאיתור צעירות דרך רשתות חברתיות, פיתו אותן באמצעות הצעות עבודה כוזבות, ובהמשך אילצו אותן לספק שירותי מין בדירות שהסחרו מראש, תוך שימוש באיומים ולחצים. החשודים הם גבר ואישה, תושבי האזור. משרד הבריאות במהלך דרמטי מהיום. יוטלו הגבלות קשוחות על משככי כאבים ממכרים. התיקון החדש לתקנות הסמים המסוכנים נכנס לתוקף במטרה להילחם במגפת ההתמכרויות ובזיופי המרשמים. תוקף מרשם ידני יקוצר לחמישה ימים בלבד. הכל בתקווה לעודד מעבר מלא לרישום מרשמים דיגיטליים מאובטחים שאינם ניתנים לזיוף. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: פרטנר בהזדמנות מטורפת זמן מוגבל. רוכשים מוצא בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון. תחשבו ואולי תזכו בגיפט קארד בשווי הרכישה. מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
9: היום מזג האוויר נאה, אין שינוי ניכר במידות החום. מחר דומה.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
13: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
14: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.

0: שמח עם נטלי רותם.
1: נכון, נכון, וזו שעה האחרונה שלנו ביחד. אז שלום, שוב צהריים טובים. אנחנו חם אש, ואנחנו עם המוזיקה שאתם בוחרים לאורך כל השעה. בפעם האחרונה גם מפנקים אתכם במאפיית ברכת משה, שתפנק אתכם בפינוקים טעימים טעימים מתוך המאפייה. אז חברים, ברכת משה בפעם האחרונה, הם מחכים לכם בעצמאות 35 קריית התיאטרום מדורכת נווה שאנן, דרך בר יהודה 66 בנשר ובירסים 2 ביוקנעם, עם החלות והעוגות והבורקסים והמאפים וכל מה שצריך כדי לפתוח ארוחה הכי טובה שיש, הכי טעימה שיש. הוואטסאפ שלנו 052-959-4959. תקליטו לנו מה בא לכם לשמוע בשעה האחרונה. אנחנו יוצאים לדרך.

שבת שלום, נטלי רותם היפה בנשים, שבת שלום לכל עם ישראל, כל החברים ברדיו, לאביבה משאלי, תעשה לה פרויקט של ריביובו ממני, רחל קריאתת אייל גולן.

0: הצהריים בחסות אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
0: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
2: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: הצעת נישואין, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
5: אמריקן פיצה נהריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה. מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
6: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירוע אימון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
7: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מרמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'ק פוסט. כוכבית 50-30.
8: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים, בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! מארז בוקס אוטו קומפרסור מתנה בהחלפת 4 צמיגים! הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44 קריית ים!
12: נוניז, קפה מסעדה.
13: נו?
12: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
14: נוניז, זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
12: נהדר.
14: נוניז, העצמאות 59 קריית אתא, כשר למהדרין.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בשביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
15: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה. פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא.
16: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
17: כמו מה? תוצאות? משחקים?
16: כן.
17: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
16: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
18: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
19: ולאורך כל המונדיאל.
6: בחסות?
4: זה

נטלי רותם המלכה, כמה זמן שלא ביקשתי ממך הקלטה. אז כאן היה חנוכה מטירת הכרמל. אני רוצה לאחל לעם ישראל שלום, שבת שלום ומבורך, שיהיה לנו שבת שקטה. תודה לכל הלוחמים ששומרים עלינו ושאלוהים ישמור עליהם, ואני אשמח לשמוע את השיר המזרח הרחוק ששרית חדד.

חייל הנקמה יחד עם רינת בר. טוב, עכשיו 1:26 והגיע הזמן לחלק לכם בפעם האחרונה את הפרס המפנק של מאפיית ברכת משה. אז אתם שלחתם, אבל יש לנו זוכה אחד אחרון, וקוראים לו רמי אליסב. אתה זוכה בפינוקים של ברכת משה. חברים, נודה להם מאפיית ברכת משה היקרה שפינקו אתכם דרך בריאות ה-66 נשר, זה שם, עצמו 35 קריית אתא, טרומבלדור אחת נווה שאנן, ודרך בריאות הכאמור. כל הסטיפים האלה, הם מחכים לכם, תגיעו מהר מהר לפני שהכל ייגמר. תודה רבה, ותודה שהשתתפתם, שבוע הבא, פרס חדש.

0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
2: דקטלון פותחת קיץ, מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: המונדיאל כבר כאן. לא צופים במשחק בלי הפיצוחים של מיטגן על השולחן. אגוז מאקדמיה הוואי במחיר של בוטנים 39 שקלים. שקט טבעי אמריקאי 59 שקלים, הכי זול בארץ. אגוז מלך אמריקאי 19 שקלים לקילו. הגרעין הקורדי המיוחד של מיטגן 25 שקלים לקילו. נהריה קריית אתא תלחנה וחלוצי התעשייה.
4: רכב בודקים לפני שקונים. בטכנוטסט יגלו מה שהמוכר הסתיר ממך. בשיטת בוחן בודק בוחן ובטכנולוגיה מתקדמת. 6 חודשי אחריות, פתוח השבע בערב. טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה.
5: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
6: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
5: סניפים חניתה זי וטירת כרמל בחשרות בדץ.
7: קראנץ' פיצה, שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועסיסיות פלוס שתי תוספות ב-100 שקלים בלבד באיסוף עצמי. קראנץ' פיצה, חפשו בווייז ה-S38 טירת כרמל.
8: מבצע מונדיאל, רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל. ספרי אנטי פנצ'ר מתנה בהחלפת שני צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמח 44 קריית ים.
9: רוצים אייפון 17 פרו מקס? כנסו לטיק טוק ותגיעו למייסון 17. שימו פתק ותיכנסו להגרלה. כל משתתף זוכה בשרשרת בשווי 120 שקלים. מייסון 17, משכנות אומנים, קריית מוצקין.
10: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט, כוכבית 50-30.
11: מבינים בבשר? חייבים לבקר במסעדת המבשר. מסעדת בשרים כשרה, גריל ישראלי, בשרים איכותיים ומבחר סלטים. חוגגים אירוע? מסעדת המבשר, תחנת דלק פז מבוא עתלית.
12: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
13: מכינה הפתעה וחייבת שולחנות.
14: ברור, אדיר אירועים. זה אירוע קטן.
15: קטן, גדול כאחד, אדיר אירועים. השכרת ציוד ואטרקציות לאירועים. חפשו בגוגל, אין דבר שאין לנו.
16: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
17: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI.
18: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI. אבל אנחנו נשאל את השאלה החשובה באמת. אילו מקצועות יהפכו למבוקשים יותר?
17: איך אתה חושב יצרו אותי?
18: אילון מסק ואחרים מזהירים שהעולם משתנה במהירות, אבל בשטח יהיה צורך עצום באנשי מקצוע טכנולוגיים חזקים. רוצים את כל התשובות? בראשון, בתוכנית הבוקר של 99.5. בואו לשמוע מקרוב על חוויות אישיות של כאלה. אלה שכבר עשו את זה, וביום הפתוח ב-15 ביולי, במכללה למנהל קמפוס חיפה, רחוב האשלג 3, צומת הצ'ק פוסט. מחכים לכם. קבסה וציוני, כל בוקר ב-7, ב-99, 5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.
19: חמש, חמש.
3: נתלי רותם, ברצוני למסור פרישת שלום חמה, לבעלי אמנון היקר. והייתי רוצה לשמוע שיר ככה, שיר נחמד.

מעניינת לראות שיש שבת שלום, שיהיה בשורות טובות, שכל החיילים שלנו יחזרו לשלום בעזרת השם, כל אחד לבית שלו, ושכל אמא תהיה פשוט מאושרת, שהוא

0: הצהריים בחסות. אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
0: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
4: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.
5: יום נישואין? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
6: Sell for you פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים. רק למאזיני 5. Sell for you, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
7: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
8: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: דבי פרחים, שלום.
10: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים, שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח, עמודה.
13: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
14: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
15: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
16: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
17: נתן לי שבת שלום, בריאות, ואני רוצה לבקש שיר שלי ציקה לה, את האישה הכי יפה.

0: איציק קלה, תודה רבה על הבחירה הזאת. היידי, היידי. בואו נמשיך עם עוד בקשה שלכם. הקדשה יפה שלכם.
1: היי נטלי רותם, איזה כיף לשמוע אותך. רוצה למסור דרישת שלום לצוות מספר אחד, לגן נורית, למיכל, למאיה, לנוי ולרחל, שהיום נפרדתי מהם. תודה רבה על כל השנים האלה, ואפשר להקדיש להם את השיר של שרית חדד ונרקיס אהבה. תודה רבה נטלי רותם.
0: יופי, חברים, אני רוצה להודות לכם על עוד שבוע שהיינו ביחד למעשה, כי היינו חמשוש ארוך. אנחנו נשתמע פה בשבוע הבא, עד אז תשמרו על עצמכם ושתהיה שבת שקטה וטובה, רק בשורות טובות.

ברוכים הבאים למלך הקסטות. Let's go!

0: התוכנית משודרת בחסות
1: מסעדת גמבו קריית אתא. התקשרו והזמינו את האוכל שלכם לשבת, הסלטים הטריים, האוכל הכי טעים והכל בדיוק כמו בבית. תוכים חמישי ושישי, חפשו מסעדת גמבו בגוגל או בפייסבוק. קשר למהדרין.
0: עכשיו ב-99.5 קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.

סבתו שבת שלום, קבלת שבת יוונית, יום שישי. שעה 3 מקבלים את השבת עם המוזיקה שאני כל כך אוהב. זו שעושה לי טוב, והיום אני יודע שגם לכם. פתחנו עם סטמטיס גונידיס, אפי וינו, אני שורד. זו כבר פאולה יחד עם דימוס אנסטסיאדיס. פוטה אקסיגו. כיצד אסביר? כמה מלטפת פאולה. תהנו משעה של מוזיקה היוונית.

איזה שילוב, גם פאולה, גם דימוס אנסטסיאדיס, שניים מהמדויקים במוזיקה היוונית. גם אנחנו מצטרפים לכפיים והבראבו, והנה עוד אחת מדויקת. קריסטינה סלטיה. הפתה פוטה לגססנה, מה הייתי אומרת לך? זה במקור של מיכל יסחציגיאנס. עידן סניור, אתה שומע אותנו באזור עכו? ולא רק אתה. שבת שלום לכל החברים בעכו.

0: שבת יוונית עם ליאב נחמני.
1: הנה אחד האהובים עליי, חיסטוס חולידיס, אל הגה, חשבתי במקור של יאניס פריוס. שי מאיר, אתה שומע אותנו בחיפה, קלו סבתו. הילה בן חמו, גם את, יחד עם כל משפחת בן חמו ששומעים אותנו בנשר.
2: אלגה תזביסו את אונומה סו...
1: איזה יופי.

נהדר, חריסטוס חולידיס, כמה יפה. עכשיו דיוניסי הקוסטופולו, אס פטאנוס תחרגסו, אחד היפים שלה, כאן עם הלהקה של סטברוס פזרנצי, סילה נדר חברי, זה יוצא לך ממני, ספיישל. אבי דיין, אתה שומע אותנו באזור קריית אליעזר, שכונת קריית אליעזר, כל יום שישי. אני יודע שגם אתה מאוד אוהב את הלהקה של סטברוס פזרנציס, אז הנה, זה יוצא ממני אליך.

0: עכשיו ב-99.5 קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.
1: אנחנו ממשיכים לפרשת השבוע. מחר בעזרת השם בלי נדר נקרא את פרשת פנחס, ושם מספרים לנו על שכרו של פנחס וברית השלום. הקדוש ברוך הוא פונה אל משה ומשבח את פנחס בן אליעזר בן אהרון הכהן במעשה גבורתו כמתואר בסוף הפרשה הקודמת, והשיב פנחס את חמתו של השם וכיפר על בני ישראל, שכרו ברית שלום עם הקדוש ברוך הוא וקבלת תואר ותפקיד כהונה לו ולכל הדורות שיבואו אחריו. מסבירים החכמים שברית השלום הזו היא שכר ששווה הרבה יותר מכסף. מאז ועד היום העם היהודי הוא עם של שלום. תמיד אנחנו מייחלים ומקווים לשלום, להבדיל אלפי הבדלות גם עם אויבינו, בטח לא כאן, שיש כאן קשר אלוקי בין הקדוש ברוך הוא לפנחס. אז המסר שלנו, תעשו שלום לא רק עם האויבים, אלא בעיקר עם האוהבים שלנו. כי הקדוש ברוך הוא, כמו שאהב את פנחס, אוהב כל יהודי באשר הוא. זה המסר שלי גם לקרובים לי. שלום. יצא ככה שזו הפרשה, אבל זה המסר. רק שלום. זהו, פרק עצבי. ניקוס קוקולי, סלינה כעד, הנה, נמס וקשור אלייך, והמשך קיירוס, מזג האוויר. תכף ייכנס הקצב של קורקוליס, כמו שהוא אוהב. לי שם טוב, את שומעת אותנו באזור קריית מוצקין. משכנות האומנים. אחלה קורקוליס.

קלו סבתו, שבת שלום, חוניה פולה. חן קפלן, את שומעת אותנו בקריית ביאליק. מזל טוב ליום ההולדת, ולא רק לך. רונן נגר, תומר דדון. מזל טוב, חוניה פולה, חברים. גם פריאל בוטבול, גם אתה חוגג יום הולדת. מזל טוב, חבר. בריאות ובשורות טובות, קיבלת היתר השבוע, מברוק.

0: שבת יבנית עם ליאב נחמני.
1: טוב, אם זה לא היה ברור, שמענו קודם את פאנוס קיאמוס עם אספרו מברו, שחור ולבן, וכאן ניקופוריס ויטולקס, פסמת השקר, מיטל ליפרח, שבת שלום, מזל טוב. הרבה ימי הולדת, גם אני האמת עוד מעט, בשבוע הבא. קלו סבתו ושבת שלום לכל צוות כיבוי אש חיפה ששומעים אותנו כל יום שישי בשעה שלוש לקראת השבת. שמח גם אצלכם, גם אצלנו, העיקר שאתם נהנים.

שלום סבתו שבת, שלום פאבי ברקוביץ', איזה איש יקר, אילו הודעות מחממות לב יש לך. כמו הפרחים שלך, יפים, מרעננים, טובים. שתהיה לך שבת שלום, שקט ונחת מהנכדים, לא רק ילדים. אחלה פאבי. מנדי מולה, זה גם אליך, ספיישל, סבא מנדי. הגלי קידרה, פרטה דינלי.

0: עכשיו ב-99.5. קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.
1: אנחנו עוד רגע לפרק הזבקי, כה נאמר כלו סבתו שבת שלום לציון כהן וכל החברים בקבו קריית אתא, גם לך לידור חדד, אח יקר, איזה איש, שימי שימון, עוד חבר טוב, כל החברים בקריה, כי אפשר להוציא את קריית אתא ממני, אותי יותר נכון מקריית אתא, אבל אי אפשר להוציא את קריית אתא ממני. הקריה זה בלב ובנפש, ולא רק הקריה, כי ציון כהן והחברים בגבו סידרו לכם יופי של מתאמים לשבת כל יום חמישי ושישי, מהצ'ולנט של חמישי בערב עד שישי, מקבלים את השבת עם האוכל הטוב, הסלטים הטריים, המבושלים, הדגים, הבשר, הכל הכל והכל כמו כמו בבית. ולפרק הקצבי, ניקוס איקונומופולוס, טוב יוגרפיקו, הביוגרפיה.

יופי של זה בגיקו של איקונומופולוס. דימיטריס קונטולזוס עכשיו, יחד עם קונסטנטין אטוני, מי ההיסטוריה, הסיפור שלי. אבירן מלכה. שי סבחה, כל החברים ששומעים אותנו עכשיו בקפה, רגע לפני סגירה. שאול יצחק, משה, כל האנשים העיקרים.

0: עכשיו לקונסטנטינוס ארגירוס, מי הסלוניקי? סלוניקי שלי. שבת שלום לכל מי ששומע אותנו עכשיו באתלית. בייחוד לך, איציק סופר. קלאס של מוזיקה יוונית.
1: Αναπτυσθένα χωριά σου, τα μάτια σου δακρύσαν. Αν θες να ρίξει

בום. תהיי מונג ימינה, קדימה, ממשיכים קדימה. אנטוניס רמוס. תהיי מונג ימינה מה. ניסן ורוגלו. היו ימים יפים עם השיר הזה. ניסן לוי, גם לך. שרון אז שומע איתנו יחד ונהנה, אני בטוח.

0: התוכנית משודרת בחסות
1: מסעדת גמבו קריית אתא. התקשרו והסמינו את האוכל שלכם לשבת, הסלטים הטריים, האוכל הכי טעים והכל בדיוק כמו בבית. תוכים חמישי ושישי, חפשו מסעדת גמבו בגוגל או בפייסבוק. קשר למאדרין.
2: עכשיו ב-99.5 קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.
3: לא להאמין, כבר עברה לשעה של קבלת שבת יוונית. האמת שאין מה לעשות, הזמן עובר מהר כשנהנים, ואנחנו נהנים כאן, אין ספק. אני רוצה לומר חוניה פולה ומזל טוב לאליזה מזרחי, ששומעת אותנו מדי שבוע בירושלים הבירה, מאזינה מאוד מאוד ותיקה ונאמנה שלנו. אליזה, מזל סרטן כמוני, אישה שכולה לב, באמת, רק על ההודעות שאת שולחת, על הסירים של הקובה הנפלא שלך, על החמוסטה, אני עוד אתם את זה יום אחד. אז עד 120, בריאות הכי חשוב, נחת מהילדים. עוד מעט נסיים את התוכנית עם ניקוס ורטיס, עם טלון המניוסיס, אני רוצה שתרגישי אותי. נאמר תודה רבה ליקיר דניאלי, אלו הוא יקיר התוכנית שהיה כאן איתי, גם לאלכס קוגן שמעלה את התוכנית הזו כמו כל התוכניות שלנו, לאפליקציה היישומון של 99.5. הנה ורטיס. זהו יום שישי הבא, שעה 3, אנחנו נהיה כאן שוב בעזרת השם בלי נדר עם קבלת שבת יוונית. עד אז, קלו סבתו, להתראות.

0: התוכנית משודרת בחסות
1: מסעדת גמבו קריית אתא. התקשרו והזמינו את האוכל שלכם לשבת, הסלטים הטריים, האוכל הכי טעים והכל בדיוק כמו בבית. תוכים חמישי ושישי, חפשו מסעדת גמבו בגוגל או בפייסבוק. קשר למהדרין.
2: חמש, חמש. רדיו 99.5 חם אש,

להמשיך לדבר הבא, לראות כן, נמאס לי כבר להתפעם, תת את הכל וללכת, תקופה מלוכלכת.

Zay!

אגיד לך את הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה ממי לא יכול יותר. הולך ממך, הולך ומצטער על הטעות שעוצר.

0: סוף שבוע ב-99.5 חמש.
1: הלו מוצ'אצ'וס, דלה, צ'יקיטה, פלטה.

יפה וגם עופה וקצת שכונה, ויש לה אופי בן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להשתזף, לא לבד.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

להיכנס לצלחת, אז רק להגיד שגדלך, גדלך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם מחוק הפרק.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5.
2: גבירותיי ורבותיי, אתם על מלך הקסטות, חוזרים לסאונד של המילניום, בוא נעשה פה שכונה!

0: בונה שלי היקר, אתם עושים היסטוריה, אתה יודע? נראה לי זה ממש פעם ראשונה שאנחנו מופיעים את זה
1: ביחד. נכון.
0: אחרי 20 וכמה שנים?
1: 20, 20 ו-22 שנה.
2: יש דברים שאפשר לראות רק במלך הקסטות. תעשו כבוד לסבלימינל והצל.
1: כפיים!
2: הם לקחו את המיקרופון למקסימום!
0: ימה!
2: יאה!

0: ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: 99.5
3: תחנת הנשמה של ישראל.
4: מה עשית לי

חריפה כמו הדגים של יום שישי בתוך הסיר. אני חשבתי נתחתן אבל אתה כזה מפקיר. ביי, דיברת עליי, אתה כזה נעל בית. אני פעם חשבתי שפתחו לנו עין. חצי מהזמן אתה בורח מהכל, החצי השני באלכון. אתה לא שומר על המילה שלך, מחקתי מה שהיה.

0: השבוע ב-99.5 5
1: ארבע לפנות בוקר מאותי צלצול עדיין ישנה אני עונה מתוך שיעור לא שומעים כל כך טוב זו כנראה שיחה מחול הלו? הלו?

0: שלום לכם, לילה טוב ושבת שלום, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולב ניסי, שבת שלום, מה קורה, מה העניינים?
0: מה נשמע, טוקוש?
1: תענוג, תענוג.
0: How are you?
1: תענוג.
0: How is the weekend?
1: Yeah,
0: how is life?
1: Fine, fine.
0: How is dinner?
1: All good.
0: פעם התחלת שיעורי אנגלית. הפסקת באמצע.
1: למה, הנה, אני
0: זרמתי
1: איתך.
0: פרשת באמצע.
1: למה, היום אני סבבה.
0: כן, אוקיי. טוב, מה קורה, מה נשמע?
1: תענוג, תענוג, ערוכים, מוכנים, שעתיים של מסיבה, כמו שצריך.
0: המגורה המרכזית, הארצית, מגה מיקס, פפפים, פפפום.
1: פפפם.
0: אנחנו אתכם כאן ברדיו חיפה, רדיו 99.5, רדיו אילת, רדיו דרום.
1: אתר באפליקציה.
0: ואנחנו עד חצות, עם שעתיים של מגה מיקס, אנחנו ביחד עם אור מאיר שכאן דואג לסאונד, ואתה מושיק אותו כושפלות, כן?
1: דולב נישליס.
0: ואנחנו מתחילים, אז נאחל לכם מאזנה מצוינת, תבלו תהנו, מגה מיקס, מדורת יום שישי, שבת שלום, מאזנה טובה.

違う違う違う。

0: סוגרים שעה ראשונה מתוך שעתיים של מגה מיקס, למהדורה שלנו האהובה ביותר בשבוע, מהדורת יום שישי, המהדורה של הביוקר, מהדורת
1: הקראטה. של ההפתעות.
0: אנחנו אתכם כאן, כרגיל, כמיטב המסורת ברדיו חיפה, ב-99.5.
1: רדיו דרום, רדיו אלת.
0: אז אנחנו גם בצפון, גם בדרום, ואנחנו גם באתר, באפליקציה.
1: חברים מהארץ ומהעולם.
0: אז אנחנו לא עוצרים, אין פרסומות, אין חדשות, אנחנו רק מעדכנים שאנחנו כאן לעוד שעה מלאה, בכל טוב, לעתים גרסאות ומוזיקה נהדרת שהכנו לכם, אתה משיקו פלוטקה.
1: הדולב נישליס.
0: והנה מתחילה לה, או ממשיכה לה, השעה השנייה.
1: את הווליום.
0: האזנה טובה.

Topic.

0: עד כאן מהדורה ארצית מרכזית, שישי בשבוע,
1: מגמיקס. זו התוכנית, אנחנו כמו תמיד, מודים לכם שהצטרפתם, שבחרתם להעביר איתנו את הנסיעה ואת הדרך, כיף גדול להיות חלק מהשישי שלכם. תודה רבה לכם על ההזנה, אנחנו איתכם כל הזמן עם עוד תוכניות של מגמיקס, גם באתר, גם באפליקציה.
0: כנסו, תורידו, תהנו, זמינו צי 24/7.
1: אנחנו מודים לאור מאיר על הסאונד באולפן, מודים לכם על ההזנה.
0: אחד עולב נשתיס.
1: אתה משהו קפוטקה, שיהיה לנו ערב טוב, שגרה טובה,
0: אמן.
1: מה שאפשר ושיהיה אפשר, ושבת שלום, יאללה ביי.
0: שלום, ביי ביי.

0: עומר, בוא שנייה. גל, תגיד לו משהו, אחי.
1: עומר, בוא נגיד. אני רואה את הפעולה לחם שחרו אותי.
0: לא יפה, באמא. יאה.

0: Vai, vai.
1: כי בא לי בלילות לרקוד עם כוכב, לזרוק את הבגדים, לא לחשוב אם מסתכלים. ובא לי בזריחות לחגוג את החיים, לברוח לפעמים, כי גם ככה פה זה בית משוגעים.
2: מה עשית להם? מה עשית להם?
1: ששון! הם רדומים לי! הם רדומים לי! הם רדומים!

מי אתה ומה אתה אוהב? כמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב? ואיך אתה לא מזמין לחתונה? תגיד היה שם רב או שזה סתם היה שכונה? נו לי לך

Sugar. Woo. Yeah, yeah. שים לב. מתי אתה החלטת

סוף שבוע ב-99.5.

0: סוף שבוע ב-99.5 חמש.
1: אוקיי. יא

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
0: אאו!
1: בסדר?
2: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

יפה, ואין שום דבר שיעצור אותך. תפליג לאן שרק תרצה, רק אל תפחד ליפול.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדדו

0: אלייך.
1: כמו כולם עומד על הקצה, ואיך כותבים שירים ברעשי כזה, איך מסתפקים במה שיש בעולם כזה נוצץ. לא סגור על מה אני צריך, איך בוחרים נכון מה יהיה או מה עדיף, ומה בכלל צריך לתת ולקבל עוד מזה. רוצה אהבה ומפחד לאהוב, רוצה לגדול ומפחד ליפול, רוצה שאלוהים יגיד אתה יכול, אני רוצה הכל. רוצה להתמסר אבל לא לוותר, רוצה להתפוס אבל גם לשחרר, אלוהים ישמור, אני רוצה יותר, מה זה בכלל יותר?

0: 95.
1: חם אש. המוזיקה
0: הכי חמה ברדיו.
2: טוב, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל החיילים שלנו, לכל הגיבורים שלנו, לחיל האוויר המדהים שלנו, ללוחמי הקרקע, לחיילי העורף, לצבא הגנה, לכל צבא הגנה לישראל, לכל כוחות הביטחון. כולנו כאן הערב בזכותכם. באמת, אני לא חושב שיש מדינה בעולם שיכולה להתמודד עם מה שהתמודדנו, ואנחנו עדיין מתמודדים בשנתיים האלה. אז באמת, תעשו להם כפיים. כולנו כאן הערב מצדיעים ומתפללים לשלום כל הפצועים, ומתפללים לעילוי נשמת כל ההרוגים וכל הנרצחים שלנו.

צלמים, אם אתם יכולים להתמקד בכל הדגלים שיש לנו כאן, אם נצליח לראות את כולם, כמה שאתם יכולים. טוב. נצריך נשקים למעלה, לא אמיתיים, כאילו, רק עם הידיים, כן? עוד נשקים, עוד ידיים, עוד ידיים, עוד ידיים. בסדר, הכל טוב, כולנו... לא משנה. אוקיי.

ובחיים, כמו בחיים, זה פשוט קורה. כולנו תיירים, באים ואז עוזבים, אבל אצלי